0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau!
0: Tenang.

0: Aras Gandrung.
1: Gandrung Mas?
0: Nggih.
1: Gandrung sapa, Man? Ya,
0: nyanyine.
1: Oh, nyanyine. Tak kira Gandrung sapa. Terus nih ya.
0: Gak mulai ae.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang.